تولی رو بزرزم مقلقی شامل ساهن یه بادا بادا بس بجه درگتا باشه تو خطورو کم کم